Selami selami mai mai mai ma bela taq selami yedi ay babu serhan.